0: 8:15 slagar klockan och imorgon J Balvin ur Colombia, Tiny ur Puerto Rico, Dua Lipa och Jemmer ur Albania och Bad Bunny ur Puerto Rico. Un día, one day.
1: Ja, og vi færre at halda av, og om man har løtt å få av et vekkere etter neste leie og tiltag, så sier vi carry on, og til leie, det er Jungle som spiller.

Lata nogun öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kalla deg trøytti til tuin og gjevur salen og kvult. Lata upp jörst okra henda morgun at okur høyra ortuit mitt i öllum tui som órogvar okun. Ler okun a kvila vi tir, at bia vi badmsins alite, at teka vi frie tuinun og a möta denun vi tresti og taksemme. Vi tjogun ui tui som deirum ber visser, og lata ortuit lus okun vegin. Amen. Jesus sier, kom i her til mun öll teker som arbeja og ganga under tungum byrun og jeg vil veida teken kvile. Matteus 11, ørende 28. Til mun rå at heva frui og a finna kvult. Nu om sommare færa nok i ferie, og jeg gleder okum til fruidianar. Og korstene hender det ofte at okum koma atter og kjenner okum framvis trått. Frui neka som stendur i kalendaren. Kvult neka som hendur inn i ui menneskjan. Tui det ikke visst at åke finna kvult, bæra tui åke få frui. Åke kunne letja arbeid fru og kunne anna løte, men korstene bæra avrogv, sturan og tunkar tankar vi ukon. Åke kunne færa borster, og tau hava alt dette vi ukon, som avskjønnelig vi føre. Just her ljøver årene kja Jesus til okra. Kom i her til munn og tilker som arbeider, og ganga under tungum byrun, og jeg vil veit at jeg kan kvile. Jesus lovar okun ikkje et loiv utan byrar. Han lovar okun heldur ikkje at alle trobeleikar kvarfa. Tuit er mongslø av byrun. Som er bera sturan fyrir bøtnun og badnabøtnun. Onnur bera sorgen etter ein som ikkje her langur. Onkur ber sjuku i kroppen hon. Onkur annar ber åtta i sinnen hon. Og nokf bera eina apyrt som onkjen annar ser. Men lyfti ikkje at byranar kvarfa. En kristna kvulten at okur ikkje langur bera til einsamhull. Og i Bibliene kvult ikkje bæra støkker fra arbeid. Kvult eisne at sleppa at anta. At sleppa at vera tja gode. At vita at loive ikkje kvuler og akra herun alaina. Kvulet herun var givun som ein gava. Ikkje bæra taimun sterske og fralse, men eisne taimun ofralse, taimun fremmande og dyrunum. Allur skapningurun skulle sleppa at anta. Hetta sier neka god. Han kjenner okra mørsk. Han vil ikkje skapa okun til a bera alt utan støkk. Tui kvultun ikkje a flutja fra løyvunum. Hon a koma atter til han som heldur løyvunum uppe. Her byrjar han djupa kvultun. Kristus stendur ikkje utan fyrir løyvokra og gjevur okun góð ráð. Han kemur sjálfur inn ui løyvokra. Han kjenner møyina, han kjenner óttan, han kjenner sorgina. Og tui kan han eisne bera allt þetta vi okun. Til ikkje vist at öll okra vígiskifti brøytast i sumar. Men ta kan henda at okur sjálfur brøytast, ta okur leta Kristus bera tega som åker ikkje mengna er bæra. Tui høyr okkar atter årene kja Jesuse. Kom i her til munn öll tíkur som arbeida og ganga under tungum byrun, og jeg vil veita tíkun kvile. Hetta lyfte stendur enn. Fægir var tusum ersta himnum. Heilagt veri nauntuit komi rujtjutuit. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djevogun i dea okra daglia brei, og fyrir gjöf okun sindur okra, så som okra eisne fyrir gjöf a taimun og imóti okun sinda. Og lei okun ikkje frestingar, men frels okun frá tu illa, því a tuytti rúitse, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vi kunne sånn ikke Moira, som har første sinne vært sendt av Heste i 2023.
1: Og nå kjøres klokken 5.
2: Her fem byraslimene som stemte futsarmalaranon fyrir at omstøypa avgjerna tja myndleiknon at lysa omvel i atlari Runavíkar kommune halta fram vi malinon. Det sier Tori Høykord, veraborgarstjore i Runavíkar kommune og en av taimon fem som hever stemt.
3: Malet tjokkon talikker tjafarja rett igjen og kjemmer fyre nok øynafer i hest. Så det er liksom boja vid et for at du rettens gilt det.
2: Estare landsrattur sier i domenon at utfra vittnefragreingon og kriminalteknisken vottanon prokva at ein krossur ikkje sjetter av einon av Taimon Simon som heva etkvatt fyrir John Harte Danielsen. Eia tei fimm så ikkje a godtaka te og gjerra som Taimon avlagt av landsturnon og kipa fyrir omvelnon.
3: Jo, det kan man forstå, men hinvein, så grunngjøvingen tja landstøyene og det som framgånger av kommunvalgene til det at IVE kan så oss om urslit av valgene. Og det mener vi ikke det kan. Tøy er som kunne så høre en ekkelse, han ble avgjeldt over, han er et høyr, krosser og en prikk. Og hvis man lukter etter hva kommunstjøren i havn sier, og i samband med kommunvalg og hvordan man skal forholde til, og så er han her i kjønvarten til det kun, så sier han til at hvis det er tvær krosser, jeg skal si en til mannen og en til listan, så får jeg med en ekkelse. Men det som är här som förrän gjorde jag sälet var avgjeld av. Det var en egen prickring. Och det här var med landa forskningen och i välnämnden i Ronavik vittna om ratten om att kjoltomar som krossen släckte vägar så är sälen var avgjeld av allukavall. Det är alltså en spurning om vissa man nu antäcker att om det här sett en egen kross om det här överhöver har haft en kuttning för urslid av välnämnden.
2: Og så det spurningen om proportionalitetsprinsippet, sier Tori Høygård. Etter tæra tidsje det en åkvuslig avgjør at vreka alt vele av enere ivasamere at kvøve.
3: Og det neste at du først for lengt tar du avgjølter ekvunner til knapt 3000 folkene. Her tar ekvunner utan iva, ero, ratt, handfarnar og det er rattsgraset og alt det forskjellige. Og at du høver tutsjå byraslimer som i ødlom forhånd ero valder ratt og lovlige. Og det halda vidt det færre for vårt, og det vil jeg gusse av ratten at jeg kan støve til.
2: Det sier Tori Høykord, veraborgarstjore og i Runavík. Og det var fyrre parten bygge løkmannsskrivstående om en av vimersing tilmålet, men henne har vi finnet til skrivelige svære at løkmannen ikke har vimersinger til revsemålet. Vi vurskjønte målene om omvel, så det til vittgjører i førgerrette og konkursjønne gongt. Heile 1970 føringar skrasettar av badnakonni eintinni av landsjukkerhusen og julimana. Med tog at tale fyrir julimana ser tog ikkje ut til at averska samlaja bora tale fyrir 2026, sier Ranva Depus Kristiansen, leiande ljósmåur, som ikkje veit kvui bora tale mann vera så høgt nu i juli.
4: Helst fyrir ikkje genga holdt stillislega fyrir seg av badnakonnaundene og landsjukrosnån og i julimanaie.
5: Vi tar oss grassett 0-4 føringar i juli.
4: Og heita mitt.
5: Vi mea litja vid omholdt trus føringar per manna, plus minus ganska 1-5-2. Så cirka holdt trus prosent meira av julimanna.
4: Heita kan tyggjast og synder undaligt vid tui i hoa at borartelju fyrjon hever fatlande i mange år. Men det det ikkje, sier Jósmauren.
5: Vi tar var langt og finnst tølen inn 4. august og september, og det pura vanlig så som vi kjenner det. Vi tar var finnst 244 bøten per dagsdato, og det nesten precis det samme som for en år siden tar det våre for 288. Så heita år jo år lojtist ordentlig ekstra stær. Og omedelbart er det bare ut til at julimane et opplopp som vi ikke kunne forklare.

Góðan dag og velkomin til 5. sendingina føroyska landbúnað. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer vit á vitjan hjá Magnusi Fredrik Magnusson og grønmetisbingjuni hjá honum sum stendur á økinum om fyrir Kvívík har atlanin hevur verið að byggja ein vikingagarð. Senastu 2 árini hefur Magnus Fredrik Magnusson arbeitt við hennar í atlan om at velta salat og kryddarurtir, men ikkje upp á tann vanliga matan. Det hefur gjørst í bingjun, við særligum ljósi og gráurinn stendur í nokkrum veggjum. Vi får et prat med Magnus om selve verskattlandene og om fremtøyene, og så får han øsne og grøy å komme fra hvordan arbeidet i begynnelsen er konkurrerse. Øsne har vi vært ved kjennet velpastet, her øynetredd og er gamle dager Pauli i boende, nå sitter vi trimfesten, her han hever omlet 20 mjøk ned og 370 av seier. Det kommer vi etter til. Men vi begynner i Kvøvøk. Ta vid det sista vi gått oss av om grönmötets framlagslån vart hällan om bönder och andra gott folk som välta förres grönmöte och gå och sandgörn i hemma av sande. Och i Kvivug välter Magnus Fredrik Magnusson östning grönmöte, men han ger det kvart och gå och sandgör ett land vi vanligare förskar mold.